0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Preavilna.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc XBG Kemler Forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Așcumuc Forever. Такой расклад.